0: Ah, men Zinnike er jo en natur dårlupt.
1: Ah, meg, altså, viken, og...
0: Ai, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkens fast.
2: Altså, enighet, konnevann.

begin on my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, si days of mods. Åh, greier det støven av.